0: FM 100 MHz.
1: Sile filmi fişak değilse
2: Karoz isteken neyse
1: Sile mağazadan tane lima hissu
2: Tane lima kioski Tane ma onu anagalu ata siyosi sakpa
3: Ilumut, lima kiosk by night Nu tansiye sakpa Dessa epitani kuva Tono kuhun hangi tuh pisigani Eki usin tuta Eki ronna tappa
4: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
5: Nanoq FM.

0: 꼬부터 두석 꼬부터
1: 누구 못지됐어 미끼리 마사하고
2: 비가 중국 남미 시침 바게 아빠니 디미 멕속 누야 각순이 시엘리라 각신 날순이 울룩굿 아프니리닉 운누아꼴루 시사마니키 에상아진나각보 아노라쿠야식기빠식 시콘치못 미치리 말루퉁아누쭈카수세각타사
1: 왜 우색은 푸누욱
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.